Asnuki alungki ma youth ministry a changa tklem khnatn ba nga shuku anu manani tklem kan sinungnung tamyuk tup container palala changa khnatn ba asnuki khakin khakin da nga di ibaya akashvani mukukchung